0: balai.
1: De pudra balai, do mandu boita. Astu manku vesa, pore ni guadanju. Sabaga ki dona, antestu na gozita. Non basta po jena, e non basta po branju. Ma de un marranju, i atra da manera. I a sabuta gera, mi da vigungi.